Jamuna ganano ngudo ron jamuna ganani ngudo jade ngudo bi gala mai marma gandale are gala gonye wu wardiri ara ngudo yono di ayi dugo kala runi ganan ne ganan.